Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Cerovec, Austrija.

I subota je 22. august 2026. Naša radijska ekipa i vaš DJ Manio. Austrija. Budite sa nama večeras do 24.00.

Šerif Konjević. Još uvijek ti pišem pjesme. Zamiralima Beč, Vijena, Austrija. Šerif Konjević.

I sa nama večeras Taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Zovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

0: 0463 418 666 666.
1: Oblaci prete da ugase ljubav, pogled mi luta nad poljem pšenice.
0: I sa nama večeras Ferida Sarajka.
1: Izgubim tvoj
0: i pozdrav za Heker Sarajevo.

Dževad Preljević, Mrvica, kad šuškaju dimije, za našega Hamdiju, Dobrinja, Sarajevo.

I večeras Mitar Mirić, kako da se svetim, zanedima Salzburg, Austrija. Mitar Mirić.

I za sve vas koji nas zovete putem WhatsAppa, ne možemo vas uključiti u naš program. Pozovite 0463 418 666 66.

I večeras pjesma Kraljica za našu Feridu Sarajku. Halim Vujraković Lile, Kraljica za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I pozdrav za našeg poznatog pjesnika Branko Mišanović, Teslić, Bosna i Hercegovina. Branko svoj godišnji on provodi. U Vodicama. Pozdrav za našeg Mišanovića. Teslić.

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Subotom uživo. Mirsana i Rani. Lolo moja. Podrinka sam tvoja. I pozdrav za Podrinje.

i uskoro naša radijska ekipa u posjeti Sarajevo. I na probnoj vožnji Ilića Hrasnica novim žutim tramvajem. I pozdrav za šehir Sarajevo.

i sjećanje na našeg kralja Sevdaha Safet Isović pokraj kuće male Safet Isović

i pozdrav za našega Branka Mešanovića, poznati pjesnik iz Teslića, koji obično ljeto provodi u Bosni, a na godišnjem odmoru u Vodicama nas prati. I pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom Jadrana koji prate naš program večeras uživo.

adresi centrale Klagenfurt, Austrija. 0463 515 1151. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt, Österreich, 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taxi Centrale Klagenfurt, Austrija, generalni sponsor našeg programa. 0463 515 1151.

Želim da se zahvalim našim slušateljima i našim gledateljima koji prate naš program svaki subotu 20 sati uživo. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno, tu je naš internet, radio Agora 105,5.